0: door nañ ay nit ba xaw nañ leena gaaj legi nak lolu danañ ko jëm yobbu ko fa ma xana doone ben sax topante ko abdou diop parce que fekke dañ ko dox doole mu bëgg not wa touba rawatina bëgg yaqal ndaw ñi bëgg jaar ci ko ndaw ñu jall ñeen dafa yor xali ñun wa touba doxu ñu ci lolu parce que kenn mën ta ne coordonner touba gi té ne ko ci jafé jafé askan touba parce que ko xamni centre de wattu touba bi nga xamni mo gëna jégué muy daru marat buñ la doon yobbu mako mëno fa demal su bop dañ lay fay womar yobbu lako xamoo électoral touba xamoo ñaata fi nitu fi waté xamoo ñaata centre wara fi nek xamoo ñaata bureau de wattu fa nek xamoo militaire xamoo responsable da ngay woté lu ay nit té responsable yépp nek mëno wo kenn ci responsable ñu yébal la ndaw wala ñu yébal responsable femme ngir da nga bëgg coordonner touba ki bu ko président diglo déggal ko président nako lér ni manam ñaari adi buy bu mu gorgorlu mu yegg ta xamni du ci tégal dara dama la jëlé lé lool waye bu ko wax élection législative wala élection locale Habib Diop fan la koy watale nan lañuy comprendre Habib Diop bi ni day coordonner Touba ba batte wote jotté duñ ko gis mais am nañ ay nit ñu jiñ am nañ ay nit ñoo xamné ci bu mbeulimi jotté ñaga ja am nañ ay nit ñoo xamné ci social bi am nañ ay nit ñoo xamné ci daara yi am nañ ay nit ñoo xamné ñi ci bu fi école yi am nañ ay nit ñoo xamné ñi ci sécurité bi am nañ ay nit ñoo xamné foot sax askan ñu soxla buñu nekké ci hôpital yi ñu diko taxawu di len taxawu kon nak ñooñu duñu sétane mukk ñu jëli ben way da all ba indi ko diko tek ci seen ko loolu ko nangu tayul ko nangu
1: Modou Sall nay leer ñi jégué Habib Diop ñom nak néra nu ñu xewi ci politique danaka ciowli ñom la ñom ñoo bëgg rek bo lo xamne doonuñu ko yaq goge ñu bëgg yaqé tak néna nu leen jaral ci yaq rek ñom dañ leen ko jaral ngir ñu défar kenn ci ñi nga xamne ko ño jégué Habib Diop yëkëti na ci ay cadeau ci loolu nga xamne kon mom modi seen ndaje mom lé Pape Wade la tuddu mom momé bokk jégué ñaari Habib Diop la ñu tawlu lam ci léral
2: dañu paré ngir li monsieur le président de la république woté muy vision bo xamanteni c'est pour refaire le Sénégal ñu and ci ak DG Habib Diop tay ji nak dañu nek ay jeune conscient wote fi ci commune Touba and ci ak Habib Diop biñu wote wuñ won lenn ludul gungel le président de la république ci vision bi nga xamanteni mom la fassiyene yob bop Sénégal ñu and ko ak jeunesse bo xamanteni bu am conviction la jeunesse bo xamanteni xaruñu lenn ludul Sénégal bax man dama nan ñi nga xamanteni ñoy porter le vrai projet c'est la jeunesse bi nek sama ginnaw muy ay jeune yo xamanteni xaruñu dara ludul Sénégal bax dañu yor suñu liggéey xaar ñu lenn ci politique loolu lan askan wi yi ñuy dund muy ay ciona ndax yi nga xamanteni daf fi nek na fi deñ tay nak dañu organiser won ay nit yo xamanteni man na ne politique bu ancien ba lañ yor ay politiciens lañ yo xam dañu obsolete ñew tay taxaw temu ne dañuy perturber lo xamanteni teguñu ko won ci deug teguñu ko ci yoon bëgg installer ay nit yo xamanteni tekkuun dara pour ñu coordonner commune loolu nak duñu ko nangu te lepp lo xamanteni ñom jaral na len ko pour ñu yaq ñu danañ ko jaral pour ñu defal DG Habib Diop dinañ ko tek fi ci commune bi mu liggey parce que dafa ñew ak vision bu leer nañ lolu mo tax ñun ñu dok tak suñu ndig te inshallah rabbi lim bëgg danañ ko def danañ ci and ak mom reconduire le président Bassirou Diomaye Faye en 2022 provocation nak nakari nañu lol parce que dañu ñew mbugo keñ ñom ci parti bi lañu bok mu nekk nak vraiment luñu choqué mais c'est la politique mënul ñak comme c'était la première rencontre mënuton ñak li am mais inshallah rabbi bi di ñew dinañu jël suñu matuway bu lepp lo xamanteni bëgg nañ ko inshallah rabbi ñu def
3: UKBFM fi ci Touba ndam
1: témer ñett yu tom juroom gam gi ñu diko wajal tax ci digaan fofé tam ñuko fay dundal muy guddi feñu jamono ngeen gi mbindef tax nak ndaw ñi ca gox ba doon association ya ñom ñepp maso adondo ak wa sona jet cadre de vie doon setatal barab ba ci jotay bomé nak ñi xamné ko ñom ño di askan wa rafetlu non lool lu jëm ci walu taxway bu def nañu ko ci Mamadou Sow mom kenn da ci njitu association ya nga xamné ñom ñoo fa téwone ci walu mbalé momi nga xamné kon don na ko amal ngir wajalé ko gam gi modou kan mo tataana ay cadeau ñu tawu
4: sante ñepp ñi nga xamné ñew nañ moy su ci bes bi nga xamné dañ koy amal chaque année su gamu gi jupsé biko xalé commencé def ak légui ren la doon fukki at mag ñi ñoko daan def mais bi association bi ñëwé jël relief rek légui ren ci fukki at toll ñu am contentement bu baax ni ñepp bayyi seen yitté ñew taxaw def lañuy def ci jamm ak salam wa lolu nañ ci sante yalla bu baax ndax mbalé biñ koy commencé mën nañ wax ñaari kurel ñoo commencé won tay dem nañ ba ñun ñi ko xamne ñoko formé dañuy dajé kurel duñ xam kan la sax kon lolu sante yalla la état bi tamit gënëna ay moyen indi musala maire mi fi nekk gënëna ay moyen indi politiciens yi fi nekk tamit amna ci ño xamne indi nañ ci ay moyen kon lolu sante yalla la yalla dogal na né wota ñu wuyse la yobul mais wota nañ talibé yi ak dëkkëndo yi ak xarit yi ñepp wuyse ñu japp ci liggéey bi loolu lañ ci sante yalla bu baax wa alhamdullilah mbalé mi am nañ ci lu raw suñu ndort ndax ku ne xam na né nawet ak dëkk bi ni mel